0: Så får regnen altså ikke lov til at overtage vagten. Det holder tørt natten igennem, når temperaturen ligger mellem 16 og 17 grader. Faktisk ret lunt for årstiden. Frem mod i morgen, ja, der er altså flere skyer på himlen, men kun som en slags konkurrence for solen, som vi får at se igen i morgen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: sand.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Nykøbing Falster-revyen beholder sin nuværende madløsning, selvom Danscenter overtager driften af Hotel Falster. Tina Windfeldt Jensen fra Hotel Falster flytter nemlig permanent op i køkkenet på Nykøbing Teater og fortsætter med at stå for maden og serveringen til revygæsterne. Det glæder revydirektør Mikke Plæs, som siger, at revyen ellers skulle have gentænkt hele konceptet. Kommunen har samtidig bevilget penge til en renovering af teaterkøkkenet. Danscenters forpakningsaftale træder i kraft 1. september.
3: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliard dyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne, så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er blevet lidt mere skyet end det, vi så i dagtimerne. Men det holder tørt, og temperaturen har valgt at placere sig i stedet mellem 16 og 17 grader. Lidt lunt for årstiden, men den østlige vind den fortsætter frem til i morgen, hvor vi får solen at se igen.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et mødested for tidligere udsendte og deres pårørende i Rastad får nu kommunal støtte. Et enigt socialudvalg har besluttet at indgå et samarbejde med Basecamp, som oversergeant og veteran Jimmy Pedersen har skabt i forbindelse med sin motorcykelbutik. Kommunen yder fremover et årligt drifttilskud, så Basecamp kan holde åben 10 timer om ugen. Stedet skal fortsat være et uformelt frirum, hvor tidligere udsendte kan komme uden visitation eller aftale og møde andre med lignende erfaringer.
2: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er altså tidligt på dagen, og her i de tidlige morgentimer kan vi jo konstatere, at det har holdt tørt i løbet af natten, selvom at der er flere skyer på himlen, end vi så i går. Hvordan ser det så ud for resten af dagen? Der er udsigt til sol, kun meget få skyer, og hvor nattemperaturen ligger på mellem 16 og 17 grader, så begynder den jo altså at stige efterhånden, som solen får magten, op til 20-22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en 5-årig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidene.
2: Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge bak så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i 2. division med 10 point.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er altså tidligt på dagen, og her i de tidlige morgentimer kan vi jo konstatere, at det har holdt tørt i løbet af natten, selvom at der er flere skyer på himlen, end vi så i går. Hvordan ser det så ud for resten af dagen? Der er udsigt til sol, kun meget få skyer, og hvor nattemperaturen ligger på mellem 16 og 17 grader, så begynder den jo altså at stige efterhånden, som solen får magten, op til 20-22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
4: Norway.
5: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
6: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
11: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
12: Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik.

0: Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Valtemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valtemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valtemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valtemøllen. I stedet køber mælkeproducenten sit korn hos andre leverandører.
2: En tysk cyklist slap uden fysiske skader efter et sammenstød med en bil i Væggerløse onsdag formiddag. Uheldet skete i krydset ved Næsbanken og Gæsser Landevej, hvor bilisten ifølge politiet overså, at cykelstien er dobbeltrettet. Cyklisten kørte ind i bilen og blev kastet hen over den. Trods det voldsomme sammenstød kom ingen til skade, og der skete kun mindre materielle skader.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det bliver en tør og en pæn torsdag med en hel del sol. Temperaturen i dag 19-24 grader. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver lidt til frisk ved kysterne, stedvis op til en hård vind. I aften fortsætter det gode vejr med nogen sol, men skyerne de trænger sig efterhånden på fra sydvest. Og i nat kan det blive skyet rigtig mange steder, men det holder stadigvæk tørt. Temperatur i den kommende nat mellem 15 og 18 graders varme.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Rihanna, please don't stop the music. Klokken den er 6:07. Velkommen til endnu en morgen her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg kan komme med minimum 3 gode grunde til, at du lige nu skal ud af dynerne og i gang med din torsdag. Det er ugens bedste torsdag, det her. Det er en dag med godt vejr, og så rykker weekenden tættere på alle de ting. Det er noget, der trækker i den helt rigtige retning for at komme i gang med torsdagen. Lige om lidt, der spiller vi American Girls, Harry Styles, allerførst Mø. Det her er Live to Survive. Godmorgen.

Harry Styles, American Girls. Klokken den er 13 minutter over 6. Vi nærmer os fuldmåne, og hvis du lagde mærke til månen i går aftes, og hvis du kunne få øje på den, så er den altså rigtig, rigtig stor i øjeblikket. Og i morgen tidlig er det måske en meget god idé at komme lidt tidligere op for at lige at kunne opleve et astronomisk fænomen på himlen, nemlig en delvis måneformørkelse. Månen den bliver formørket med 93%, men det er i morgen tidlig, det sker, og så kan vi jo så krydse vores fingre for, at det bliver nogenlunde klart vejr, så vi også kan få øje på det hele på himlen. Lige nu spiller vi Lene Marlin her, Sitting Down Here. Godmorgen.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Miley Cyrus, End of the World, 22 minutter over 6. Det er en rigtig smuk torsdag, du er stået op til. Vi får pænt og solrigt vejr i løbet af dagen i dag. En lille smule blæsende og temperaturer mellem 19 og 24 graders varme. Så find et sted med det læg, så tænker jeg, at det er forrygende og fantastisk at være udendørs i dag. Og nyd det her sensommervejr, fordi som altid her i Danmark, jamen, så lurer der jo et vejrskifte lige rundt om hjørnet. Det gør der altså også her mellem fredag og lørdag. Der skifter det til at blive lidt mere ustadigt og noget køligere. Lige nu spiller vi Meghan Trainor her, All About That Bass. Godmorgen. Because you

0: Det var 1-2, der tog os med tilbage til 80'erne. Det her var sangen om den bedste tid. Og den bedste tid, ja, den kan du eventuelt tilbringe sammen med os her på Radio Sydhavsøerne. Vi serverer god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu, der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Nykøbing Falster-revyen beholder sin nuværende madløsning, selvom Danscenter overtager driften af Hotel Falster. Tina Windfeldt Jensen fra Hotel Falster flytter nemlig permanent op i køkkenet på Nykøbing Teater og fortsætter med at stå for maden og serveringen til revygæsterne. Det glæder revydirektør Mickey Pless, som siger, at revyen ellers skulle have gentænkt hele konceptet. Kommunen har samtidig bevilget penge til en renovering af teaterkøkkenet. Danscenters forpakningsaftale træder i kraft 1. september.
3: Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Rasmus Seebach og søn, det her var Sprækker. Klokken den er 22 minutter i 7. Godmorgen. Der står den 27. august i kalenderen i dag, og har man fødselsdag, ja, så tænker jeg ikke, man er i tvivl om det. Og så har man måske allerede fået de første fødselsdagshilsen. Og du får også lige en fra mig her. Tillykke med dagen, hvis du har fødselsdag i dag, så har du fødselsdag på præcis samme dag som Per Stig Møller, den tidligere konservative politiker og også tidligere udenrigsminister. Han bliver 84 i dag. Johnny Bredahl, der er bokser. Tidligere bokser med 58 professionelle kampe på sit CV. Han bliver 58 i dag. Vi skal også sige tillykke til Anne-Sophie Espersen, der er skuespillerinde. Hun bliver 53. Frederik Lygte Nielsen, som er tidligere tennisspiller. Han skal have 43 lys i lagkagen i dag.

Vi er i gang med ugens bedste torsdag. Det her var Shakira og Sue på Radio Sydhavnsøerne. Klokken er 7:15. Lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Og der er nyheder ved halve time her hos os. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavsfrokost. Vi skal også have Stine Kronborg på banen i eftermiddag klokken 14. Anders Brøndholt er manden, der hjælper dig hjem fra arbejde i eftermiddag fra klokken 16. Og så er det Kim T., der igen i aften er klar med fylde musikønsker her i din Sydhavsradio, og det gør han fra klokken 18 til klokken 19. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Ella Langley og den, der hedder Be Here.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
5: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kom til fusionsjazz i Stark.
9: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et mødested for tidligere udsendelser.

0: Patienter og deres pårørende i Rastad får nu kommunal støtte. Et enigt socialudvalg har besluttet at indgå et samarbejde med Basecamp, som oversergeant og veteran Jimmy Pedersen har skabt i forbindelse med sin motorcykelbutik. Kommunen yder fremover et årligt drifttilskud, så Basecamp kan holde åben 10 timer om ugen. Stedet skal fortsat være et uformelt frirum, hvor tidligere udsendte kan komme uden visitation eller aftale og møde andre med lignende erfaringer.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliard dyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne, så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det bliver en tør og en pæn torsdag med en hel del sol. Temperaturen i dag 19-24 grader. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver lidt til frisk ved kysterne, stedvis op til en hård vind. I aften fortsætter det gode vejr med nogen sol, men skyerne de trænger sig efterhånden på fra sydvest. Og i nat kan det blive skyet rigtig mange steder, men det holder stadigvæk tørt. Temperatur i den kommende nat mellem 15 og 18 graders varme.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Toto og hele historien om Rosanna. Klokken den er 6:06, og lige om lidt er der helt andre historier i din Sydhavnsradio, når vi kigger på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Men det er en rigtig, rigtig sød historie fra det nordjyske, at du kan høre mere til lige om et øjeblik, hvor en operatør af en af de her automatiske trafikkontroller blev positivt overrasket af nogle meget, meget unge mennesker. Hør historien lige om lidt her hos os. Jeg hedder Claus Nielsen. Her er Malte Ebert sammen med Svea S. Mindst ondt.

Sommeren har været en lang fest for Benjamin Hauer og familien. De har turneret landet rundt og spillet rigtig, rigtig mange koncerter. Det gør de i øvrigt også hen over efteråret. Her var Benjamin Hauer og Portugal. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag skal vi til Nordjylland og et møde i Vejkanten. Her forleden dag, der holder vores ATK-operatør Helle i Vejkanten ved en skole i Sæby. Det er en fin sensommerdag. Skolens formiddagsfrikvarter er begyndt, og Helle har stillet kameraet op uden for bilen for at kontrollere bilernes hastighed på strækningen. Helle siger, jeg sidder inde i bilen og kigger ud af bagruden, så får jeg øje på fire drenge, som går rundt foran kameraet bag ved bilen. Drengene kan godt se mig, så jeg vinker, og de vinker tilbage. Og så går de igen, men 10 minutter senere, der står de udenfor igen, og så åbner jeg bildøren og tænker, at jeg vil lige invitere drengene indenfor, så de kan se, hvordan sådan en ATK-bil ser ud indvendigt. Hej med jer, har I frikvarter, spørger jeg. Det siger drengene ja til, og så siger de, at de har købt noget til mig. De har brugt deres frikvarter på at gå over og købe 4 donuts til mig for deres egne penge. Dem skal du have for at holde her og holde øje med trafikken ved vores skole, siger drengene så til mig. Og må det ikke, der er blevet smilt til den helt store guldmedalje i det nordjyske lige præcis efter det her møde.

Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Mumle og det modsatte, 22 minutter over 7, sommeren 2026 lakker mod enden, og hvis man kigger i kalenderen, ja, så kan de sidste sommerdage i 2026 tælles på én hånd, fordi hvis man følger kalenderen, ja, så er det jo på mandag den 31. august, at vi har den sidste sommerdag. Spørgsmålet er, om det sådan rent vejrmæssigt også bliver nogle sommerdage. Det bliver det i hvert fald i dag. Vi får tørt vejr med nogen sol, det er en rigtig pæn dag, det har stået op til. Temperaturerne lander mellem 19 og 24 grader, vinden kommer fra øst og sydøst, og bliver lidt til frisk ude ved kysterne, får vi op til en hård vind. I aften fortsætter det pæne vejr, så jeg tænker, det er muligt at sidde udendørs og spise sin aftensmad, måske på terrassen eller på altanen. Vi får nemlig nogen sol her i aften. Lige nu, David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: Det er tæt på hvert år siden, at hun sendte nyt album på gaden, og når det sker for Taylor Swift, ja, så er verden jo nærmest på den anden ende. The Life of a Showgirl udkom i efteråret 2025, og der er den her sang hentet fra, den hedder Opalite. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en 5-årig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidende.
3: Kultur- og Parkhuset i Rødby er klar til genåbning efter flere års restaurering. Det historiske parkhus har fået ny scene, bar og teknik, mens et nyt servicehus skal give plads til blandt andet fællesspisninger, møder og fester. Projektet har blandt andet fået 8,9 millioner kroner i støtte fra den AP Møllerske Støttefond. Den officielle åbning finder sted fredag med aktiviteter fra morgen til aften, og fremover skal huset være samlingspunkt for både lokale arrangementer og private fester.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men er til gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
3: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Ace of Base, The Sign. Der er 22 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Det skal være sjovere for børn og unge at gå til fodbold. Det er budskabet fra Dansk Boldspilunion, DBU, der i dag præsenterer deres nye udviklingsprogram, der hedder Fremtidens Fodboldklubber. Målet er, at trivslen blandt børn og unge skal øges, og at fællesskaberne i klubberne skal styrkes. Det skal blandt andet ske ved at gøre fodbolden mere legende. Ifølge administrerende direktør i DBU, han hedder Kenneth Ræ, skal programmet gøre op med den kompetencestruktur, som børn og unge er omgivet af, når de går til fodbold, det skriver DR.dk.

Hun har lavet musik siden 80'erne, og kan man vist roligt sige, er still going strong. Hun hedder Madonna. Hun var blandt andet en stor del af afslutningsshowet ved VM i fodbold, og hun har netop sendt nyt materiale på gaden. Her er en af de sange, som dukkede op i starten af 90'erne, Madonna og Vogue på Radio Sydhavnshøerne. Lige om lidt, der dukker nyhederne op, og du får en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Næste gang her er klokken, den er 8. Jeg hedder Claus Nielsen, har fornøjelsen af at hjælpe dig ud af dynerne, og godt i gang med din torsdag. En torsdag, der skal nydes i fulde drag, hvis du har mulighed for det, fordi at det bliver endnu en smuk, smuk sommerdag, og måske den sidste i den her omgang, det ser ud som om, der lurer sådan et lille vejrskifte i løbet af fredag og lørdag, så det kan godt være, at du bare skal nyde det gode vejr i dag. Nu spiller vi Blæst, her Juice. Godmorgen.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey, kom til Kalle
10: nu. Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: bedste prisen. Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning,

0: eller skiftet oven. Hos os er fabrikskantinen bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
1: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Valsemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valsemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valsemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valsemøllen. I stedet køber melproducenten sit korn hos andre leverandører.
2: Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten.

0: Af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge bak så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i anden division med 10 point.
1: Sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, det bliver en tør og en pæn torsdag med en hel del sol. Temperaturen i dag 19-24 grader. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver lidt til frisk ved kysterne, stedvis op til en hård vind. I aften fortsætter det gode vejr med nogen sol, men skyerne de trænger sig efterhånden på fra sydvest. Og i nat kan det blive skyet rigtig mange steder, men det holder stadigvæk tørt. Temperatur i den kommende nat mellem 15 og 18 grader varme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lyden af 80'erne, den støver vi også af med jævne mellemrum her i din Sydhavsradio. Det her var Dealers Leader, og et genhør med dig og mig. Godmorgen, klokken den er 6 minutter over 8. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg er super glad for, at du har lyst til at starte din dag sammen med os. Og jeg kan give dig tre gode grunde til, at det her bliver en god dag. Det er ugens bedste torsdag, vi får godt vejr, og så rykker weekenden tættere på. Lige nu spiller vi Andreas Oddbjerg. Benny.

Christoffer ringer om natten. Klokken den er 13 minutter over 8. Nu til en trist historie, der dukkede op i går aftes. Stig Thorsbo, der har skrevet tv-serierne Badehotellet og Krøniken, er gået bort efter kort tids sygdom. Han blev 78 år gammel. Det oplyser familien til Ritzau. Stig Thorsbo står bag en række kendte danske tv-serier, Badehotellet, Krøniken og Lykke, som han skrev sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Jeg har mistet min elskede Stig, min tætteste fortrolige og samarbejdspartner, siger Hanne Lundblad i en skriftlig kommentar. Og det er en historie, du kan læse mere om inde på folketidende.dk lige nu.

0: du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Albert Heath og Sofie 1998. Her var vi en tur i Horsens. Klokken den er 20 minutter over 8. Godmorgen. Nyd den her torsdag. Vi får nemlig pænt vejr med en masse sol. Temperatur i dag mellem 19 og 24 grader. Vinden kommer fra øst og sydøst og bliver let til frisk ved kysterne. Stedvis op til en hård vind. I aften der fortsætter det fine vejr med solskin, så jeg tænker, at aften måske godt kan nydes på terrassen eller på altanen eller på en fortogscafé. Det bliver det i hvert fald vejr til, og også i nat får vi tørt og klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 15 og 18 grader. Det, der er ved den her dag, det er, fordi der er altid et minde, når det handler om det danske vejr, det er, at der venter et vejrskifte her i løbet af fredag og lørdag, og så får vi altså noget anderledes vejr her i slutningen af august måned. Så nyd det, så længe det varer. Nyd det i aften, hvis du har mulighed for det, eller dagen igennem, hvis du har mulighed for det. Lige nu spiller vi Hanson, det her Bob.

0: Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marienlyst. Sommer.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. Det er torsdag morgen i din Sydhavsradio. God musik, god underholdning og nyheder ved halve time. Og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Nykøbing Falster-revyen beholder sin nuværende madløsning, selvom Danscenter overtager driften af Hotel Falster. Tina Windfeldt Jensen fra Hotel Falster flytter nemlig permanent op i køkkenet på Nykøbing Teater og fortsætter med at stå for maden og serveringen til revygæsterne. Det glæder revydirektør Mikke Plæs, som siger, at revyen ellers skulle have gentænkt hele konceptet. Kommunen har samtidig bevilget penge til en renovering af teaterkøkkenet. Danscenters forpakningsaftale træder i kraft 1. september. En tysk cyklist slap uden fysiske skader efter et sammenstød med en bil i Væggerløse onsdag formiddag. Uheldet skete i krydset ved Næsbanken og Gæsser Landevej, hvor bilisten ifølge politiet overså, at cykelstien er dobbeltrettet. Cyklisten kørte ind i bilen og blev kastet hen over den. Trods det voldsomme sammenstød kom ingen til skade, og der skete kun mindre materielle skader.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Så er der en ny sang på gaden fra Nick & Jay, den hedder KBH, og den lød lige præcis sådan her. Klokken den er 21 minutter i 9. Godmorgen. Apropos nyt, jamen så kan det være, at du går og glæder dig til, at der kommer en ny iPhone. Der er jo nogen, der sådan skifter iPhones hver eneste år, når der kommer en ny model. Jamen så ryger den gamle ud, og så skal man have en ny. Apple har bekræftet datoen for lanceringen af den nye iPhone. Det blev den 9. september 2026 kl. 19 dansk tid. Og ifølge mange medier, ja, der kommer den her nye lancering af iPhone blandt andet til at omfatte verdens første foldbare iPhone. 9. september, der blev vi alle sammen meget klogere på det. Lige nu spiller vi Eran DD her, Still Believing.

Shanna Spyro, Material Lover, morgen på Sydhavsøerne. Et kvarter til klokken, den er 9. I morgen tidlig er det måske en god idé at stå lidt før op, hvis du vil opleve en måneformørkelse. Der skal man altså tidligt op, og så skal man selvfølgelig krydse fingre for, at vejret også er sådan nogenlunde klart. Vi har fuldmånen lige om lidt, og i morgen tidlig er der altså mulighed for at se en delvis måneformørkelse. Det er ikke så længe siden, vi havde en solformørkelse, nu kommer der altså en måneformørkelse. 93% af månen vil være formørket, og så får den sådan et rødt skær, når den er inde i jordens skygge, og det kan du altså opleve i morgen tidlig, hvis du kan komme op til det, og vejret er sådan nogenlunde fornuftigt i morgen. Jeg hedder Claus Nielsen, det er morgen på Sydhavsøerne frem til klokken 10. Efter klokken 9 her, der skal vi have et lille kig på dagen i dag med de historiske briller på. Som altid, så har jeg fundet tre historiske nedslagspunkter. Her er Bella Kay og I Deserve Better. Godmorgen.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et mødested for tidligere udsendte og deres pårørende i Rastad får nu kommunal støtte. Et enigt socialudvalg har besluttet at indgå et samarbejde med Basecamp, som oversergeant og veteran Jimmy Pedersen har skabt i forbindelse med sin motorcykelbutik. Kommunen yder fremover et årligt drifttilskud, så Basecamp kan holde åben 10 timer om ugen. Stedet skal fortsat være et uformelt frirum, hvor tidligere udsendte kan komme uden visitation eller aftale og møde andre med lignende erfaringer.
2: Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter onsdag. Politiet sætter igen specialuddannede vandsøgningshunde ind og udvider samtidig gradvist området, der bliver gennemsøgt. Også droner bliver brugt i eftersøgningen. Tirsdag koncentrerede en del af arbejdet sig om havnebassinet i Sakskøbing Havn og området ved Roklubben, men indtil videre er Majbrit ikke fundet. Hun har været forsvundet, siden hun forlod sit hjem natten til søndag. Politiet beder alle, der har set hende eller måtte have oplysninger i sagen, om at kontakte dem på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det bliver en tør og en pæn torsdag med en hel del sol. Temperaturen i dag 19-24 grader. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver lidt til frisk ved kysterne, stedvis op til en hård vind. I aften fortsætter det gode vejr med nogen sol, men skyerne de trænger sig efterhånden på fra sydvest. Og i nat kan det blive skyet rigtig

0: mange steder, men det holder stadigvæk tørt. Temperatur i den kommende nat mellem 15 og 18 graders varme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Smith, der kiggede på stjerner. Det her var stargazing, og som vi har snakket om nogle gange her i løbet af morgenen, ja, så er det altså i morgen tidlig, du har mulighed for at se en delvis måneformørkelse. Månen, den bliver formørket med 93% i morgen tidlig, og så kan vi jo bare krydse vores fingre for, at vejret bliver så klart, at vi også kan få øje på det i morgen tidlig. Lige om lidt, der kan jeg få øje på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 27. august, og dem kigger vi nærmere på efter Shakira og Wyclef Jean. Det her Hips Don't Lie.

Jonah Blacksmith sammen med Macdess Saw You Dancing. Klokken den er 12 minutter over 9. Her er tre historiske pejlemærker omkring den 27. august. Vi starter for 31 år siden i 1995. 12 langtidsfanger flygter fra Vridsløse Lille statsfængsel efter, at en bulldozer er væltet ydermuren til fængselsgården. Få måneder senere, der er alle sammen tilbage bag tremmer igen. 2003 på den her dag, afstanden til planeten Mars er på den her dag 55.758.006 kilometer. Det virker langt, men det er rent faktisk den korteste afstand mellem Jorden og Mars de seneste 60.000 år, mine damer og herrer. Vi slutter af i 2005. Håndboldspilleren Camilla Andersen stopper sin aktive karriere med en afskedskamp i Brøndbyhallen. De to hold består af spillere, som hun igennem tiden har spillet sammen med, og hun spiller en halvleg på hvert af holdene på den her dag i 2005.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Hosier to Sweet. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 9.23. Hvad kan man bruge en god, dejlig sensommerdag til? Jo, man kan tage en tur til stranden, måske holde en tur i bølgen den blå. Man kan spise en is. Man kan sidde på en fortogscafé og nyde en genstand eller måske en kop kaffe. Og det hele kan lade sig gøre i dag, fordi det her bliver nemlig en rigtig pæn sensommerdag. Tørt og pænt vejr med nogen og en del sol de fleste steder. Temperaturen den lander imellem 19 og 24 grader. Vinden den kommer fra øst og sydøst og bliver lidt til frisk ude ved kysterne. Der kommer vi op på en hård vinter. Det kan godt være, at man lige skal finde sig et sted med lidt læ, hvis man skal opholde sig udendørs her i eftermiddag og i aften. For eksempel efter arbejde. Lige nu spiller vi Rasmus Seebach. Det her er Natteravn.

0: Blur Country House, morgen på Sydhavsøerne, og ikke en morgen her hos os uden en tidsmaskine, hvor der skal gættes et årstal. Og den tidsmaskine starter vi op om godt og vel 10 minutter. Lige nu er klokken et enkelt minut over 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Hotel Falster i Nykøbing får ny daglig ledelse. Fra 1. september bliver hotellet en del af Danscenter-koncernen, som har indgået en 5-årig lejeaftale med de nuværende ejere. Hotellet fortsætter som hidtil de første år, og både medarbejdere og eksisterende aftaler med blandt andre Nykøbing Falster-revyen og NFH fortsætter. Danscenter har samtidig ansat en ny daglig leder. Dermed tager Tina Windfeldt Jensen og hendes brødre afsked med driften af hotellet, som familien har stået bag i omkring 40 år. Det skriver Folketidende.
3: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov rejser nu spørgsmål om den milliarddyre gasledning til Lolland og Falster. Ledningen blev indviet i 2024 og kostede omkring 1,5 milliard kroner. Den skulle blandt andet forsyne sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing med gas. Men efter den kommende rokampagne så stopper sukkerproduktionen i Nakskov, og dermed så bliver behovet for gas på den sidste del af strækningen markant mindre. Klimaminister Samira Nawa siger, at sagen viser, at man skal tænke sig godt om, før man investerer i infrastruktur, der ikke hører fremtiden til. Det lokale folketingsmedlem Kasper Rov mener derimod fortsat, at gasledningen er vigtig infrastruktur.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
3: Og husk, succes skabes sammen.
4: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
5: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
4: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
6: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Søren Hus i front hos fynske Sabia. Her var The Second You Sleep, første sang i tidsmaskinen i dag. Der kommer en sang mere lige om et lille øjeblik. Men du skal selvfølgelig også lige have dagens to historier. Den 1. januar, derovre vi befinder os i, bliver euroen indført som fysisk møntfod i 12 EU-lande. Og mere fra EU, der er nemlig EU-topmøde i København, derovre vi befinder os i. Danmark var formand på det her tidspunkt, og det her var et møde, der fik stor værdi, fordi at man beslutter nemlig udvidelsen af EU med 10 nye lande på det her møde i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang med jer. Her er A1 og Caught in the Middle.
1: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøen.

Sabia, The Second You Sleep og A1, Caught in the Middle, det var de to sange, der var med i torsdagens tidsmaskine. Dagens to historier handlede meget om EU, fordi euroen bliver nemlig indført som fysisk møntfod i 12 EU-lande det her år. Og en anden ting, der sker, det er, at der er EU-topmøde i Danmark, hvor man beslutter at indlemme 10 nye lande. Det rigtige årstal, det var 2002.

0: Music.
1: Ny sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake. Vi nærmer os klokken 10. Der er nyheder her hos os om et lille øjeblik. Og lidt senere i dag, der er det Søren Krog, der inviterer indenfor til sydårsfrokost. Den er klokken, den er 12 middag. I morgen tidlig kan det måske være en god idé sådan lige at sætte vækkeuret en lille bitte smule før at komme lidt tidligere op. Fordi hvis vi er heldige og vejret arter sig, så kan vi se en delvis måneformørkelse i morgen tidlig. Og det er en måneformørkelse på 93%. Og hvis alt spiller, ja, så vil månen få sådan et rødligt skær i morgen tidlig. Så det kan godt være, at det er en god idé at komme lidt før ud af dynerne og ud og se den her astronomiske oplevelse. Jeg hedder Claus Nielsen og vender tilbage i din sydhavsradio i morgen tidlig. Og det er, når klokken er 6. Jeg forlader dig med Olivia Rodrigo, Drop Dead. God torsdag.

0: skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
3: Carglass Replace. Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
16: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki Yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornayo Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk. Hey!
0: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
25: Ja, det er det.
24: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
25: Okay.
24: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
25: Er det

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september. Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Ifølge DMI, så er i dag den sidste flotte sensommerdag inden et markant vejrskifte. Så vi skal nyde torsdagen, hvor at vi har godt med sol, men også perioder, hvor skyerne kommer til at fylde lidt mere. Regn skal vi så ikke tænke på endnu, og temperaturen den ligger mellem 20 og 22 grader. Det er til gengæld ikke helt vindstille. Vinden fra øst og sydøst er mærkbar, og ved kysterne kan vinden blive op til hård. I aften der holder det tørt, men i løbet af natten så begynder skyerne at trække ind, og det er et tydeligt tegn på, at sommervejret er på lundtid, for fredagen byder på regnvejr.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Boligjobbørne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter torsdag. Hun har været forsvundet siden natten til søndag, og politiet har de seneste dage søgt med både hunde og droner i og omkring byen. Søgeområdet bliver nu gradvist udvidet, men politiet er fortsat til stede i Sakskøbing. Majbrit beskrives som 165 cm høj og spinkel af bygning. Hun har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Hvis man har oplysninger om den forsvundne kvinde, skal man kontakte politiet på telefon 114.
2: Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge bak så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i 2. division med 10 point.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Bergmarcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
10: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Valtemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valtemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valtemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valtemøllen. I stedet køber mælkeproducenten sit korn hos andre leverandører.
2: Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Vi skal nyde den sidste flotte sensommerdag inden vejrskiftet. I dag der får solen endnu en arbejdsdag, og der kommer ganske vist også perioder med flere skyer, men det holder tørt, og temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader. Til gengæld så har vinden tænkt sig at møde ind på arbejde. Den tager til fra øst og sydøst og bliver mærkbar dagen igennem, særligt ved kysterne. Så servietterne på terrassebordet skal måske lige have lidt hjælp til at blive liggende. I aften stadig tørt, men i nat så tager skyerne over, og når det bliver fredag, så får paraplyen revanche. Her kommer regnen nemlig ind over Sydhavsøerne.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøen. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nykøbing Falster-revyen beholder sin nuværende madløsning, selvom Danscenter overtager driften af Hotel Falster. Tina Windfeldt Jensen fra Hotel Falster flytter nemlig permanent op i køkkenet på Nykøbing Teater og fortsætter med at stå for maden og serveringen til revygæsterne. Det glæder revydirektør Mikke Plæs, som siger, at revyen ellers skulle have gentænkt hele konceptet. Kommunen har samtidig bevilget penge til en renovering af teaterkøkkenet. Danscenters forpakningsaftale træder i kraft 1. september.
2: Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Alexa.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Så kom til Kalle nu. Vi ses hos Kalle.
3: Det er sgu
4: dagen, der kommer du syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
27: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
28: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september.
2: Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge back så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i 2. division med 10 point.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en rigtig pæn torsdag på Sydhavsøerne med masser af sol. Men i løbet af dagen, så kan der altså drive flere skyer forbi. Men det holder tørt, og temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader. Og så er der gang i vinden fra øst og sydøst. Og den er mærkbar rigtig mange steder. Særligt ude ved kysterne, hvor den kan blive op til hård. Når vi når frem til i aften, så holder det fortsat tørt. Og selvom der kommer flere skyer, men i løbet af natten, så pakker det altså til, og vi står foran et vejrskifte, som DMI fortæller om, at vi skal have i morgen med regnvejr. Så selv for DMI siger de, at vi skal nyde den sidste flotte sensommerdag. I hvert fald før vejrskiftet.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Ja, oven på de ting, der er sket omkring os i den seneste uge, ved du hvad, så kan det være en god idé nogle gange at tage skyklapper på. Rosa, fik du lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: Hvor vi er nået torsdag, dermed er det blevet tid til ugens sidste Sydhavsfrokost, hvor jeg både tager dig med ud for at se på skypumper på Sydhavsøerne i gammelhederne. Vi skal også have en rigtig 60'ers sjæler som frokostklassiker, der skal gyses i biffen i Det Lyder Som. Og så bliver det faktisk også lidt uhyggeligt i dagens Sydhavsø. Men først der skal vi fylde os med store, saftige burger, og ved du hvad, det tror jeg bare, vi gør lige om lidt. Velkommen ombord. Jeg hedder Søren.

0: Og så var der ikke nogen i Danmark, der var i tvivl om, hvem Medina var. Kun for mig var det her en af de gode gamle fra hende, lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, for det er blevet torsdag. Det er næsten weekend, og det fejrer vi i dag med noget, der er rigtig weekendagtigt. For det er jo blevet den 27. august, og det er derfor endelig blevet den officielle burgerdag. Så i dag der har du en undskyldning for at spise burger til aftensmad. Du kan eventuelt lave dem selv. Det slår aldrig fejl. Find det bedste kød, du kan, eller lav dem med fisk, kylling eller en grøntsagsudgave, hvis du foretrækker det. Men lav dem helt, som du vil have dem. Masser af fyld, de bedste boller, den bedste ost, en rigtig god hjemmerørt dressing. Du kan selvfølgelig også finde en god burgerrestaurant og bestille den burger, du allerhelst vil have, eller snyde en smule og smutte forbi McDonald's, Burger King eller en af de andre steder, der klarer det rigtig nemt og hurtigt, fordi det er det jo, og derfor kan det stadigvæk godt smage ret godt. Uanset hvad du vælger, så husk, i dag der skal der burger på menuen. Det er trods alt den 27. august, den officielle burgerdag, og det skal der fejres, ikke?

0: Andreas Oddbjerg, var det på Føler mig selv 100, du fik den her i din sydårsfrokost, hvor vi lige om det skal lukke op for frokostklassikeren, at der skal du med mig tilbage til 60'erne. En af de smukkeste ballader overhovedet lavet på det tidspunkt, et nummer, der stadig inspirerer moderne kunstnere. Hvad det er for en, det kan du høre rundt om hjørnet.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: En af de mange kunstnere, der også har været ude med kondolencer i forbindelse med Dolly Partons død, en kvinde, der faktisk har haft et rigtig godt arbejde med Dolly Parton, de har også genindspillet et af Sabrinas numre. Sabrina Carpenter var det her på Busy Woman.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal vi hele 60 år tilbage i tiden til dagen i dag, den 27. august i 1966. Det var nemlig dagen, hvor Beach Boys' God Only Knows toppede som nummer 2 på den britiske single-hitliste. Sangen var på mange måder banebrydende. Det var en af de første kommercielle sange, der brugte ordet Gud i titlen. Og Brian Wilson brugte mange uortodokse instrumenter, blandt andet de her franske horn, der høres i sangens berømte introduktion. Og så er det et nummer, der har inspireret selv moderne kunstnere, særligt Niall Horan's smukke Heaven, kan ikke skjule inspirationen herfra. Her får du The Beach Boys på dagens frokostklassiker God Only Knows.

0: Justin Bieber var det på Friends her i din sydhavsfrokost, hvor det lige om lidt bliver meget uhyggeligt, når jeg har en lille gåde til dig i dagens sydhavsø. Men først, der skal vi have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Metal, som har omkring 70 medlemmer på fabrikken. Formand for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, kalder over for folketidende lukningen smertefuld, men tror samtidig på, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde. Flere virksomheder har allerede henvendt sig med interesse for de ansatte, og fagforeningen vil hjælpe med jobsøgning og eventuel omskoling. Til gengæld frygter Jørgen Madsen, at lukningen kan ramme erhvervsuddannelserne i Nakskov, fordi sukkerfabrikken gennem mange år har uddannet en lang række lærlinge og elever. Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, den er fin, den her August Højen. Kaster mig ud i, du fik den her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, jeg har igen fundet et ord til dig med bogstavet ø, og så må vi se, om du regner ud, hvad det er for et ord, for jeg har lavet en lille gåde til dig, og det skulle meget gerne afsløre ordet. Men nu må vi prøve at se, skal vi prøve at kaste os ud i det? For der er mange, der mener, jeg slet ikke findes, mens andre, de tydeligt husker og mindes, at de har set mig eller hørt mig, ja, og flere blev bange, når jeg lydløst gled gennem rum eller gangen. Du kan se lige igennem mig, men sjældent om dagen, og i tegnefilm, der er jeg ofte gemt under et lagen. Jeg har 8 bogstaver, hvis du ordet skal skrive, men husk, når du ser mig, er jeg ikke i live. Hvad er det for et ord? Har du det rigtige svar? Det har jeg, og det skal du nok få lidt senere.

0: Et nummer, der helt sikkert har brændt rigtig mange kalorier af i løbet af den her sommer på dansegulvet rundt om i verden. New Religion var det fra Bebe Rexha og Faithless. Vi har lejet dagens Sydhavsø, og måske regnede du ud, da du fik dagens lille gåde, at det ord, der skulle gættes i dag, det var ordet et spøgelse.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det

0: Nabia, var det på Mind the Gap lige her i din sydhavsfrokost. Det var ikke længe før, vi skal opdateres fra Folketiden. Det bliver vi i nyhederne, når klokken den er 13. Og så skal vi tilbage til gammelhederne. Og i dag, der er der skypumper på programmet.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp med B eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Valtemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valtemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valtemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valtemøllen. I stedet køber mælkeproducenten sit korn hos andre leverandører.
2: Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Ifølge DMI, så er i dag den sidste flotte sensommerdag inden et markant vejrskifte. Så vi skal nyde torsdagen, hvor at vi har godt med sol, men også perioder, hvor skyerne kommer til at fylde lidt mere. Regn skal vi så ikke tænke på endnu, og temperaturen den ligger mellem 20 og 22 grader. Det er til gengæld ikke helt vindstille. Vinden fra øst og sydøst er mærkbar, og ved kysterne kan vinden blive op til hård. I aften der holder det tørt, men i løbet af natten så begynder skyerne at trække ind, og det er et tydeligt tegn på, at sommervejret er på lundtid, for fredagen byder på regnvejr.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Måske det største hit fra Somber indtil nu, Homebreaker. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og nu er det blevet torsdag, det betyder også, at vi skal tilbage til 2006 i den sidste omgang. Gammelheder i den her uge. Jeg har været nede på arkivet, jeg har kigget på hylden. Der stod avisen, at der var særlig én historie, der fyldte mere end alt andet. Det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne, 27. august 2006. I bedste twisterstil blev store dele af en gård på Sydlolland ødelagt efter at være ramt af en skypumpe søndag middag. Bygningsdele blev ifølge lokale vidner slynget 200 meter op i luften. Skypumpen opstod i forbindelse med kraftige tordenbyger og slog ned på en gård nær Rødby på Sydlolland omkring 11:45. Taget blev suget op i 200 meters højde, og en lade blev totalt ødelagt af en kraftig skypumpe ved middagstid raserede landbrugsejendommen på Sydlolland. To biler blev totalt smadret, og en hestestald mistede desuden taget. Et øjenvidne så skypumpen kunne følge dens ødelæggende færd hen over marken og ind over landbrugsejendommen uden for Rødby. Vidnet kan berette om tagmaterialer og andet, der blev slynget 200 meter op i luften. Gården er totalt smadret. Ingen personer kom til skade ved skypumpens rasen, men ejeren af gården måtte ifølge øjenvidner løbe for livet, for ikke at blive ramt af nedfaldende bygningsdele, da skypumpen trak ind over huset. Her fik du gammelhederne 27. august 2006.

bekræftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

Jamen, det er så smukt. Måske noget af det allersmukkeste. Også i Osborne og Dreamer var det her i din sydhavsfrokost. Og det kan også godt være, at du har gået og drømt om at nå frem til dagen i dag. I hvert fald, hvis du går op i computerspil. For Grand Theft Auto 6 An Extended Look bliver jo altså lanceret i dag, den 27. august, som et unikt samarbejde mellem Rockstar Games og Netflix. Og det er faktisk første gang i spilhistorien, at en stor spilpræsentation får premiere på en streamingtjeneste frem for direkte på YouTube. Netflix har simpelthen sikret sig de her rettigheder for et enormt beløb for at få lov til at vise videoen som de første. Men hvis du ikke har et Netflix-abonnement, og du går op i det her Grand Theft Auto 6-spil, så bliver den frigivet gratis på Rockstar Games YouTube-kanal 6 timer senere, det vil altså sige klokken 3 i nat dansk tid. Hvor de første to trailere til det her længe ventede spil primært fokuseret på filmsekvenser og spillets grafikmotor, så forventes det i spilbranchen, at den her udvidede præsentation, der kommer i dag, den kommer til at vise rigtigt gameplay fra det her længe, længe ventede spil. Samarbejdet kommer i kølvandet på et massivt hype-mættet marked, da fans har ventet i over 13 år på en efterfølger til spillet Grand Theft Auto 5. Det endelige spil, Grand Theft Auto 6, det står til at udkomme den 19. november i år til PlayStation 5 og Xbox Series X.

0: makes you beautiful. Ja, så ved du det. That's What Makes You Beautiful sang One Direction her i en sydhavsfrost, hvor vi lige om det skal gætte. Der skal vi en tur i biffen for at se gyser. Det skal vi selvfølgelig i Det Lyder Som.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonnyvvs.dk.

0: Miles Smith på den charmerende Gold, den fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en serie af gyserfilm, hvor den sidste i serien netop har ramt biograferne. Serien den kredser om det, man kalder The Further, eller Det Hinsides, en mørk og tåget åndeverden, hvor sjæler og dæmoner de lurer. De første film de fulgte primært familien Lambert, som kæmpede mod overnaturlige kræfter, der plagede deres søn. Og det klaverjante og modige medium, Elise Rainier, hun fungerede som seriens faste samlende midtpunkt på tværs af både efterfølger og forgængere, eller prequels. Den her gyserserie er kendt for intense gys, pludselig jumpscares og en uhyggelig, trykkende stemning. Men hvad er det nu, serien hedder? Har du et bud på det? Jeg har noget lyd til dig fra de her uhyggelige film lige om

0: hvor var den fræk, den her sang. Så fræk, at mange ikke engang ville spille den, da den kom ud. Relax, Frankie Goes to Hollywood var det her i din sydhavsfrokost, for du skal have dit lyd i dagens Det Lyder Sommer. Ved du hvad, det får du lige om lidt, for først skal vi have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september.
3: Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge back så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i 2. division med 10 point.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Jennifer Lopez og David Guetta havde taget danseskoene på. Save Me Tonight var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor jeg har en serie af meget, meget berømte gyserfilm, der skal gættes i dagens Det Lyder Som. Den seneste film i serien og den sidste i serien, den går i biograferne lige nu. Men her får du lidt lyd fra den første film, og hvis du har set den, så ved du garanteret godt, hvad det er for en serie.

Det var helt ved siden af, da man så den her film første gang med den her dæmon i The Further, der spiller det her musik. Hvad er det, det er for en film? Hvad er det for en serie? Det rigtige svar er klar til dig lidt senere.

0: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have.
1: Forurener ikke, og næsten lydløs.
0: Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
3: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
4: Lollands Bank. Altid nærværende.
5: Velkommen til Fri Bike Shops Gæt en Lyd konkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
6: Det er helt klart en lånecykelklokke.
5: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

0: Shanna Spiro var det på Material Lover her i din sydhavsforårs, hvor vi leger Det Lyder Som. Måske har du regnet det ud, måske skal du have det at vide, men ved du, jeg har det rigtige svar til dig. Den serie gyserfilm, der skulle gættes i dag, det var naturligvis serien, der hedder Insidious.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Som hun elsker ham, hende Barbie. Barbie Girl var det fra Aqua her i din sydårsforårs, hvor vi har gyset i selskab med Insidious-filmene i Det lyder som. Vi kæmpede med skypumper i gamlehederne. Vi fik hygget os med The Beach Boys i dagens frokostklassiker, og så spiste vi masser af saftige burger på den, ja, officielle burgerdag i dag. Hvis de næste to timer var en burger, så var den fyldt med højt humør og den bedste musik, og hvem Stine hun deler den med i dagens Klub Sydårsøerne Shortmix 15.30, det skal jeg nok fortælle dig lige efter dem her.
2: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården Smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
24: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Så bare kom.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige. Hey,
0: kom,
1: til
0: kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.

0: år, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Hvis man har oplysninger om den forsvundne kvinde, skal man kontakte politiet på telefon 114. Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vi skal nyde den sidste flotte sensommerdag inden vejrskiftet. I dag der får solen endnu en arbejdsdag, og der kommer ganske vist også perioder med flere skyer, men det holder tørt, og temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader. Til gengæld så har vinden tænkt sig at møde ind på arbejde. Den tager til fra øst og sydøst og bliver mærkbar dagen igennem, særligt ved kysterne. Så servietterne på terrassebordet skal måske lige have lidt hjælp til at blive liggende. I aften stadig tørt, men i nat så tager skyerne over, og når det bliver fredag, så får paraplyen revanche. Her kommer regnen nemlig ind over Sydhavsøerne.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Ida Laurberg sammen med Ella Augusta her på Bedre Held næste gang. Og her, hvor det nu er min tur til at være i studiet. Jeg er Stine Kronborg, og jeg står for underholdning de næste to timer. Og jeg har jo virkelig gjort mig umage for at lave en dejlig blandet playliste til, hvad end du laver. Måske er du en af dem, der allerede nu varmer op til det weekend. Måske er du en af dem, der glæder dig til, at det i morgen er fredag, og der har jeg 90'er-timen, så har jeg også lige en lille opvarmningssang til det. Og selvfølgelig alt muligt af alt det andet, vi

også spiller. Boyband musik på vej til dig, og der er jo en god håndfuld at vælge imellem, men du får altså Westlife med When You're Looking Like That. Den får du efter dansk artist, Hil og dronningen af månen. Velkommen her til eftermiddagen på Radio Sydhavsøerne.

0: Ja tak, Westlife og When You're Looking Like That. Er der noget, jeg godt kan lide at give, så er det faktisk en god krammer til en, som måske virkelig har brug for det. Men jeg kan til gengæld også rigtig godt lide at få et igen, hvor man bare ja, svæver lidt hen. Så det der med at få et ordentligt kram, det kan jeg godt sætte mig ind i, at Benjamin Hav faktisk har lavet en sang omkring. Han kalder det bare et knus, for det er nemlig det, som Portugal handler om. Men han kan selv lige få lov til at fortælle, hvad det er, han egentlig mener med det.
1: Portugal er følelsen af at få peak-knuset, altså det vigtigste knus for din mor nogensinde. Forhåbentlig har du fået mange knus, men der er kun ét knus, der er peak-knuset. Peak performance-knuset, altså det knus, der performer mest peak-agtigt i dit liv. Det er den følelse, vi har forsøgt at skabe med Portugal.

0: Anastasia fik du her med One Day in Your Life, og Anastasia er jo stadigvæk aktiv på scenen og har en valgt gæst i Danmark til nogle enkelte koncerter. Og hun er faktisk også klar med et album, men det bliver nok ikke sådan et album, som vi kommer til at spille, eller nogle sange, vi kommer til at spille på radioen, for det er sådan en symfonisk album, som jeg kan forstå det. Men så er det godt, at vi har nogle af de gode gamle i arkivet. Jonas Brothers med Love Me to Heaven, den har jeg klar på play-knappen til dig.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
2: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer på Lolland Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
3: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
2: For det er her, du hører, hvad der sker.
3: Sydersøen.

Jonas Brothers og Love Me to Heaven fik du lige her på denne torsdag. Du bliver jo opdateret med nyheder hele døgnet rundt her på Radio Sydhavsøerne. Og i dagstimerne, så er det faktisk hver halve time. Der er 5 minutter til næste omgang, og der kan jeg rent faktisk godt lige nå at presse 2 sange ind. Trods den ene, det er en 80'er. De plejer at have lidt længde på, men nogle af de nye sange, de er lidt korte. Så 5 minutter til nyheder, der når vi både Paul Russell, Little Boo Thing og denne her fra Hallberg Larsen, Magi i luften. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er med dig frem til klokken, den slår 16 i dag.

0: fik du lige her. Jeg har noget dansk musik klar til dig. Det er nemlig Albert Heath sammen med Darling på Lille Hus i Jylland. Men først, nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Metal, som har omkring 70 medlemmer på fabrikken. Formand for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, kalder over for Folketidende lukningen smertefuld, men tror samtidig på, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde. Flere virksomheder har allerede henvendt sig med interesse for de ansatte, og fagforeningen vil hjælpe med jobsøgning og eventuel omskoling. Til gengæld frygter Jørgen Madsen, at lukningen kan ramme erhvervsuddannelserne i Nakskov, fordi sukkerfabrikken gennem mange år har uddannet en lang række lærlinge og elever. Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Det her
4: er
3: Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle
4: og de nye hits.
3: Hele dagen.

Her var det altså noget af det nye, hyggelige danske musik, Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland. Sidste weekend, der tænker jeg, der var en hel del af jer, der gav den gas op på torvet i Nykøbing til den lille fede festuge. Og nogle af dem, der gav den gas ud over Infernal, det var også Johnny Deluxe. Dem har jeg på vej til dig. Du får Elskovs Pony, men først lige No Doubt og It's My Life her til din eftermiddag.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: højt humør her for Johnny Deluxe med El Skovs Pony. Jeg fortsætter faktisk i det danske musik og også rimelig optempo, fordi Jonah Blacksmith, ja, de har lavet en sang med gang i sammen med McDess. Det er nemlig Saw You Dancing.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Dette er Radio Sydersøen, en radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder, kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne. For det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøen. Jeg havde

Bak, ingen kan love dig i morgen, men jeg kan love dig, at i morgen, når klokken slår 14, så trykker jeg go på 90'er-knappen, for det har jeg nemlig 90'er-timen. Og her der kan vi da lige varme op med La Bouche og Be My Lover.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
10: Norwegian. Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Emma? Emma!
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Sunes Multiservice.
22: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
21: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
22: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
23: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
22: Hvad?
23: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
22: Jeg prøver lige at genstarte.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
22: Den virker måske nu. Okay,
0: Vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
26: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
27: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
28: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
29: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
30: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
29: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Malte Ebert og Sepp Defri fik du lige her. Hvor der er en halv time til, at det går løs med et dagens klub. Så er det short mix, og hvem der mixer, det får du at vide efter Gops, som er klar lige efter en omgang nyheder. Klokken den er blevet 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Valtemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valtemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valtemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valtemøllen.

0: Sydhavsøerne med masser af sol, men i løbet af dagen så kan der altså drive flere skyer forbi, men det holder tørt, og temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader. Og så er der gang i vinden fra øst og sydøst, og den er mærkbar rigtig mange steder, særligt ud ved kysterne, hvor den kan blive op til hård. Når vi når frem til i aften, så holder det fortsat tørt, og selvom der kommer flere skyer, men i løbet af natten, så pakker det altså til, og vi står foran et vejrskifte, som DMI fortæller om, at vi skal have i morgen med regnvejr. Så selv for DMI siger de, at vi skal nyde den sidste flotte sensommerdag. I hvert fald før vejrskiftet.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.
2: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af dine

Gob Smed igen og igen fik du her og jer. Der bliver jo sunget Den Bedste Tid, og det er jo fordi han har lånt fra One Two og deres sang Den Bedste Tid. Den Bedste Tid, det synes jeg egentlig også er lige nu her, hvor jeg er i radioen og hygger om dig. Og så bliver det faktisk endnu bedre, når klokken den slår 15.30, fordi der gælder det nemlig dagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Og det er lige sådan 10 minutter mix med forskellige sange, og i dag, ja, der bliver det faktisk lidt summer jam. Der kommer også noget Infernal og meget mere, så det kan du altså glæde dig til, at Jakob Larsen han lige mixer lidt på den der DJ-pult. Du får en af de gode gamle 90'er. Jeg kan jo endnu gang lige minde om 90'er-timen i morgen, men den, der er på vej, det er Spice Girls med Wannabe. Først Avril Lavigne og Complicated.

0: Yes, yes, yes. Her var vi lige en tur tilbage til 90'erne med Spice Girls og en omgang. Og jeg er allerede i gang med at kigge i arkiverne med, hvad jeg skal finde på at spille i morgen. For jeg prøver jo at spille nogen, som vi ikke sådan spiller normalt, for vi spiller 90'er. Og nogen, hvor du tænker, ej, den havde jeg helt glemt. Og så også bare noget, der gør en i rigtigt fredagshumør. Det er altså i morgen, når jeg har 90'er-timen mellem klokken 14 og 15. Inden du får noget af det nye, vi spiller, Scarlet Pleasure med Wide Awake, så får du lige Lucas Graham og en smuk sang. Det her, det er 7 Years.
1: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne

0: Skull Pleasure med Wide Awake. Og ja, hvis du er lidt træt, så skal jeg i hvert fald nok sørge for, at du vågner op. Fordi her om cirka 10 minutters tid, så går det løs med dagens Klub Sydersøerne Short Mix. Det er DJ Jakob Larsen, som mixer godt humør ud gennem radioen. Cyril, ja, han klarer det egentlig også meget godt. Han har jo lavet Stumbling In. Den har jeg klar til dig.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
5: Og husk, succes skabes sammen.
6: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
7: Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

0: er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing. Nysted. Brejninge.
2: Hårby. Torp.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Limp Bizkit og Behind Blue Eyes her til din torsdag eftermiddag. Lige om et øjeblik, så slår klokken halv. Der er nogle nyheder klar til dig. Og lige derefter, ja, så er DJ Jakob Larsen klar til at give den gas med dagens klub. Sydhavsørne Short Mix. Frem til nyhederne. En musikalsk nyhed. Molly Sandén, Victor Lexel her på Tænk Om.

0: Ny musik her fra Molly Sandén og Victor Lexen her på Tænk Om. DJ Jakob Larsen, han er klar lige efter nyhederne. De er klar til dig lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september. Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Og det andet, det er DJ Gringe, som endnu en gang har en kæmpe overraskelse i ærmet til et godt fredagshumør. Så det glæder jeg mig også til. Det er Club Mixet klokken 11.30. Jeg har Taylor Swift på vej til dig. I knew it. I knew you.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
1: Godt humør
0: og masser af god musik. Masser af de gode gamle
1: og de nye hits.
0: Hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.

Adamski var det her med Killer, og det var Seal på vokalen. Det her, det var jo en af de gode 90'er, og så skulle man tro, kan hun snart finde flere gode 90'er? Ja, det kan du tro, og jeg er allerede i gang med at grave i arkiverne til 90'er-timen i morgen fredag, som starter direkte ud kl. 14 efter Sydhavslisten med Søren Krogh. Så det kan du godt glæde dig til, det gør jeg i hvert fald. Jeg er på vej ud af studiet, men Anders Brøndholt, han er på vej ind igen. Det er han her fra klokken 16 af. Men jeg ønsker dig fortsat god eftermiddag. Her der får du David Guetta sammen med Sia på Flames. Jeg hedder Stine Kronborg.

0: iTunes.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, carglass replace.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie.
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Prisfester. Det er bedst til prisen.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
10: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter torsdag. Hun har været forsvundet siden natten til søndag, og politiet har de seneste dage søgt med både hunde og droner i og omkring byen. Søgeområdet bliver nu gradvist udvidet, men politiet er fortsat til stede i Sakskøbing. Majbrit beskrives som 165 cm høj og spinkel af bygning. Hun har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Hvis man har oplysninger om den forsvundne kvinde, skal man kontakte politiet på telefon 114. Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Ifølge DMI, så er i dag den sidste flotte sensommerdag inden et markant vejrskifte. Så vi skal nyde torsdagen, hvor at vi har godt med sol, men også

Lækkert, lækkert nummer. Olivia Dean med Man I Need. Og lige om lidt, så skal vi have fat i ham her. Harry Styles er på vej til dig med... Yes, American Girls får du om lidt. Og så kommer manden med den lækre stemme, ikke? Josh Ezra og et genlyt med den store klassiker, der hedder Shotgun. Men først skal vi lige have noget at synge med på. Jeg har fundet lidt lækker 80'er musik frem til dig. Det er her Dodo and the Dodos med Sømand af Verden.

Dodo and the Dodos med Sømand af Verden. Og så har jeg jo altså selvfølgelig jo ikke fået den der lukning af sukkerfabrikken i Nakskov ud af kroppen endnu. Og jeg har faktisk gået og tænkt over noget, siden vi fik den der besked. Hvad er det for en historie, resten af Danmark egentlig kommer til at høre om Nakskov? For de store landsmedier, de er selvfølgelig kommet dertil, og de har taget deres store kikkert og stillet skarpt på Nakskov. Og så ser jeg bagefter nogle temmelig dystre overskrifter rundt omkring. For eksempel Danmarks Radio, og dem skældte jeg ud i går nærmest, skældt voksen skæld ud. Ikke? Politikken for eksempel, de har jo nyheden med overskriften, nej, nej, det her bliver døden for Nakskov. Og min første reaktion var, og så hold dog op. Nakskov dør jo ikke, fordi at sukkerfabrikken lukker. Men ved du hvad? Den sætning kom ikke fra en journalist i København. Den sætning, den kom fra Nakskov. Og så synes jeg faktisk lige, at det er tid til lige at stoppe op og begynde at kigge på os selv et øjeblik. Du ved, den person, du ser ind i spejlet. Det er 144 års historie. Det er arbejdspladser, det er familier, der lige nu står i en usikker situation. Det er en hel landsdels identitet, der bliver pillet ved. Så selvfølgelig skal vi jo ikke male et glansbillede. Men allerede få timer efter chokket omkring lukningen kom, så begyndte der jo også at ske noget andet. Der begyndte at komme idéer. Sådan lidt i det små. Men de piblede jo frem med det samme. Hvad kan fabriksområdet så ellers bruge til? Kan den der gasledning faktisk blive et aktiv for nye virksomheder? Hvordan får vi medarbejderne videre, efter de så mister deres job der? Og nu hører vi jo faktisk lige frem, at der er virksomheder, der allerede nu henvender sig, fordi de rent faktisk gerne vil ansætte nogle af dem, der mister jobbet på sukkerfabrikken. Det er altså også historien om Nakskov. Og måske så starter det faktisk lige nu med os selv. For hvis vi gerne vil have, at resten af Danmark ser Nakskov som et sted med muligheder, med stolthed, med mennesker, der kan finde ud af at rejse sig op igen, også efter man har fået en lussing, jamen, så skal vi også selv begynde at fortælle den historie. Ikke fordi den er fantastisk, men fordi Nakskov er så meget mere end en fabrik, der lukker. Og ja, det var en sort dag. Men det behøver altså ikke at være begyndelsen på en sort fortælling. Den næste historie om Nakskov, den er jo ikke skrevet endnu, og måske skal vi holde op med at lade andre diktere, hvad det er, de skal fortælle om os. Lad os fortælle dem den rigtige historie om Nakskov, og den vil jeg gerne læse i Politiken. Så må vi se, om jeg kan lade sukkerfabrikken ligge for resten af de næste par timer her. Vi skal i hvert fald have en masse fed musik. Om lidt George Ezra, og som lovet her, Harry Styles.

Der fik vi altså faktisk en ret fantastisk sang med Harry Styles, American Girls. Og nu tror jeg lige, at jeg har fået sådan adrenalin lidt ud af kroppen igen efter min lille hjerneblødning før med en sukkerfabriks kommentar. Men ja, vi skal lige over et mere hyggeligt hjørne. Det bliver regnvejr i morgen. Det siger DMI, de har varslet det. Og hvad laver vi på en regnvejrsdag eller på en solskinsdag om aftenen, hvis man er træt af mygstik, så kan man gå i biografen. Og hvis du mangler en god anbefaling, så kan der måske komme en her, for i dag er der premiere på en ny dansk film. Spørgsmålet er jo bare, om den er værd at bruge en biografbillet på. Det ser sådan her ud. Hella Joof har lavet en ny film, der hedder Nøjsomheden, og den bygger på en roman skrevet af Tine Askov. Og her følger vi Mona. Og hun kommer så fra sådan et socialt udsat boligområde, der hedder Nøjsomheden i Helsingør. Hun elsker bøger, hun arbejder i en boghandel, og så bliver hun forelsket i Nikolaj. Problemet er bare, at Nikolaj kommer fra en helt anden del af samfundet. Så vi får kærlighed, vi får klasseskel og social arv, og vi får rigtig meget Hella Joof. Og anmeldelserne de er overvejende glade. Eko giver 5 ud af 6 stjerner og beskriver den som en varm folkekomedie, der også får smule lidt satire og alvor ind i det hele. Kristi Dagblad giver 4 ud af 6 og kalder den morsom, alvorlig og bredt appellerende. I den anden ende af karakterskalaen, så er sammenvenden jo mere nære. De giver 3 ud af 6, og det er jo trods alt alligevel en middelkarakter. Og her er kritikken, det går på noget af romanens kærlighed og virkelighed drukner i jokes og smarte replikker. Og lidt for karikerede figurer. Men en ting er alle anmeldere altså enige om. Og det er Iben Hjejle. Hun spiller Monas moster Tut, og Eko ser hende lige frem som filmens helt store skub. Så hvis nu jeg skal lave en meget uvidenskabelig Radio Sydhavsøerne dom ud fra de her anmeldelser, så får den karakteren 5 plus 4 plus 3, det er 12 divideret med 3, det vil sige 4 ud af 6 stjerner med en kommentar om, at tag du bare i biografen og se den, og du behøver ikke engang at tage det pæne tøj på. Og filmen har som sagt premiere i dag.

0: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Der var vi tilbage i 92. Altså, jeg tænker tit på det her som en 80-sæt, men den er fra 92. Og den anden ting, jeg tænker omkring den her, det er Cascadas teknoversion af den her. Den er jo ret langt væk fra den her originale, men den er jo, det er jo en kæmpe klassiker. Det er også en ældgammel sang. Men et eller andet sted, så er det ret fantastisk, at de to er jo faktisk den samme melodi. Nå, det kan vi hygge os med til en god fest. Lige om lidt, så skal vi til nyhederne fra Sydhavsøerne. Det er journalisterne på folketidende.dk, der laver dem. Og de er klar lige efter Miles Smith og Stay.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Metal, som har omkring 70 medlemmer på fabrikken. Formand for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, kalder over for folketidende lukningen smertefuld, men tror samtidig på, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde. Flere virksomheder har allerede henvendt sig med interesse for de ansatte, og fagforeningen vil hjælpe med jobsøgning og eventuel omskoling. Til gengæld frygter Jørgen Madsen, at lukningen kan ramme erhvervsuddannelserne i Nakskov, fordi sukkerfabrikken gennem mange år har uddannet en lang række lærlinge og elever.
2: Nykøbing FC har fået en stærk start på sæsonen i 2. division, og nu bliver den ubesejrede trup forstærket. Klubben har lejet den 20-årige højreback Mathis Konradsen i FC Midtjylland for resten af sæsonen. Konradsen var i sidste sæson udlejet til FC Helsingør og har tidligere spillet både U19-fodbold og Youth League for midtjyderne. Den unge bak så NFC vinde på udebane mod Middelfart i weekenden og fortæller, at han blev begejstret for holdets spillestil. Nykøbing FC ligger efter 4 kampe på andenpladsen i 2. division med 10 point.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Der fik vi Burhan G og Medina med Glemt dit nummer. Og så sammen med resten af verden, så brugte vi jo noget tid i går på Dolly Parton selvfølgelig, som døde i forgår. Så reaktionerne, de bliver ved med at komme. Og en af de mere personlige kommer fra Miley Cyrus, for Dolly Parton var faktisk gudmor til Miley Cyrus, og de kendte hinanden, eller har kendt hinanden gennem hele Miley Cyrus' liv. Og Miley skriver, at de mest dyrebare øjeblikke mellem dem, de var private, og sådan skal de blive ved med at være. Men en ting, fortæller hun, det er en af de sidste samtaler, de havde sammen, den handlede om musik og om forandring og sådan ting. Og her kom Dolly Parton med et rigtig godt råd til Miley Cyrus, hvor hun sagde, først skal du mærke det, og så skal du skrive en sang om det. Og det tror jeg faktisk er et rigtig godt råd til en sangskriver. Og så slutter Miley Cyrus så hilsen med, at hun altid vil elske Dolly Parton og vil forsøge at gøre hende stolt. Og jeg tror egentlig, Dolly Parton vil synes, at det vil være ret naturligt, at vi så herfra lige spiller en sang med hendes guddatter, Miley Cyrus. Og så er der en ting, vi bliver nødt til at have lidt for længe spilletid med hende, Dolly Parton. For hun har altså mange sjove citater, som vi kan hygge os med nu. Og det får du altså lige efter den her Used to be Young, hvor jeg er sikker på, Miley har mærket det, og så har hun skrevet om det.

0: Sådan, det var jo Miley Cyrus, skudbarn til Dolly Parton, og det kan jo så lige give mig en lille chance til at gøre noget, der er rigtig sjovt. For Dolly Parton har sagt mange sjove ting igennem sin tid. Så jeg har lavet en lille top 4 med lidt forlænget spilletid bagefter. Første nummer 3, det er en kommentar, hun selv har givet omkring håret. Folk spørger altid, hvor lang tid det tager at ordne mit hår. Og hun siger, det ved jeg ikke, for jeg er der aldrig. Den kan man lige tænke over. Hun havde jo et par ryg på, ikke? Nummer 2. En dum blondinevittighed. Jeg bliver ikke fornærmet over dumme blondinevitser. Jeg ved, jeg ikke er dum, og jeg er jo heller ikke blondine. Siger hun med det her platinblonde hår, som er jo en par ryg. Og nummer 1. Selvfølgelig. Den, hun nok er allermest kendt for. Det koster rigtig mange penge at se så billig ud. Og ja... Den vinder, men der er faktisk en, jeg bliver nødt til at have forlænget spilletid, for der er en ting, jeg bliver nødt til at tage med. Sådan lidt en outsider, men den er simpelthen for god til at komme med. Det er, at hun, hvad hedder det, i et interview til Vogue, får sagt sendte i sætningen, jeg var den første kvinde, der brændte sin BH, og brandvæsenet var 4 dage om at slukke den.
1: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Hey, der dufter af dakone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det en sommer.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

I took a pill in Ibiza. Jeg håber, det har været en vitaminpille. Det var Mike Posner. Og nu til Nick & Jay og deres nye single, der hedder KBH.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
23: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: 888.
0: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, det burde være ulovligt, så lækker du er. Det var vel Meghan Trainor med Criminals. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: På trods af lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, mener Nordic Sugars direktør fortsat, at den 115 km lange gasledning mellem Sydsjælland og Nakskov var afgørende at etablere. Det udtaler han i en artikel i Folketidene, hvor han også oplyser, at fabrikken i Nykøbing fremadrettet kommer til at bruge den samme mængde biogas, som de to fabrikker i dag bruger. Læs hele historien på folketidene.dk.
3: Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Vi skal nyde den sidste flotte sensommerdag inden vejrskiftet. I dag der får solen endnu en arbejdsdag, og der kommer ganske vist også perioder med flere skyer, men det holder tørt, og temperaturen ligger mellem 20 og 22 grader. Til gengæld så har vinden tænkt sig at møde ind på arbejde. Den tager til fra øst og sydøst og bliver mærkbar dagen igennem, særligt ved kysterne. Så servietterne på terrassebordet skal måske lige have lidt hjælp til at blive liggende. I aften stadig tørt, men i nat så tager skyerne over, og når det bliver fredag, så får paraplyen revanche. Her kommer regnen nemlig ind over Sydhavsøerne.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

En sang om dig. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Det var Andreas Odbjerg. Lige om lidt, så skal vi have den her. Det bliver godt med lidt analog musik fra 90'erne. Eagle Eye Cherry er på vej med Save Tonight. Taylor Swift er på vej med Mr. Know-It-All. Men i første omgang skal vi have en af de nye mere, i hvert fald en 2026 sang, og en af de største hits på Sydårsøerne netop nu. Og hvor stort det, fortæller Søren Krogter på i Sydårslisten i morgen. Og det er Rasmus Seebach med Sprækker.

Det var Rasmus Ekmark med Sprækker. Ny musik skal dog til en gang imellem, så vi har lidt andet at lytte på end de samme dejlige klassikere hele tiden. Og de er jo gode, men det andet det er jo også en god afveksling. Så vi får til de Swimmersons nye Mr. Know-It-All om lidt. Men først efter den her, vi så kender så godt. Nemlig Eagle Eye Cherry og Save Tonight.

Eagle Eye Cherry og Save Tonight. Og så i dag, så kom der den der melding fra vores norske naboer i dag om, altså sådan en af de der meldinger, hvor man egentlig, man vidste godt, hvad det handlede om, men man havde bare ikke lyst til at læse den. Det er kong Haralds helbredstilstand. Den er meget alvorlig, og den er blevet forværret. Det norske kongehus fortæller, at kronprins Håkon og dronning Sonja har aflyst hele deres program, og at kongen nu ligger på Rigshospitalet i Oslo med den nærmeste familie samlet om sig. Dronning Sonja og prins Håkon og Mette Marit, de er der. Og blandt andet sammen med prinsesse Ingrid og prins Sverre osv. Kong Harald er 89 år. Han har været indlagt siden i sidste uge på Rigshospitalet i Oslo. Og han er blandt andet blevet behandlet for blodinfektion. Og så er han jo ikke alene Norges konge. Men altså, han har jo været Norges konge siden 91. Og for mange nordmænd er han jo sådan blevet en af de der skikkelser eller personer, som jo bare altid har været der. Men der er jo også det her familiebånd. For kong Harald og, og dronning Margrethe er jo begge oldebørn af Frederik den 8. Og dermed så er de i familie med hinanden. Det er grandfætter og grandkusine. Så jeg tror bare, at vi skal sende vores varme tanker nordpå. Altså til kong Harald og familien og vores norske naboer. Og sådan lige med tanken om, at pas nu godt på ham.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flå.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling. Og så kom der en oplysning om lukningen af sukkerfabrikken i dag, hvor jeg faktisk blev glad for at læse, hvad det var, der kom. For lige siden, at vi fik beskeden om lukningen, så har vi jo talt om de mennesker, der står og mister deres arbejde og deres familie osv. Og vi har sagt, at med en ledighed på bare 1,9% i Lolland, eller på Lolland, så må der jo være en god chance for, at de kommer videre. Og men det er jo et eller andet sted jo et ønsketænkning, håb for fremtiden og så videre. Men nu er der i dag kommet noget meget konkret bag den optimisme, for virksomheder er allerede nu begyndt at henvende sig til Dansk Metal, fordi de gerne vil ansætte medarbejderne fra sukkerfabrikken. Det fortæller formanden for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, til Folketidende. Han tror på, at de fleste kan begynde eller kan finde et nyt arbejde. Det tror han på. Nogen skal måske omskoles lidt, andre skal kunne se sig selv skifte til en anden branche, men smede, kædelpasser og procesoperatører og så videre er mennesker med kompetencer, som andre virksomheder faktisk står og mangler. Og det er jo fantastisk godt nyt. Men så peger han altså lige på et andet sted. Et sted, jeg ikke havde tænkt på. Ikke før, du ved, han pegede, ikke? Det var konsekvensen af, eller en anden konsekvens af, at sukkerfabrikken lukker. Hvad med de unge? Altså, sukkerfabrikken har jo gennem årene uddannet rigtig mange lærlinge og rigtig mange kontorelever. Og når fabrikken så forsvinder som en stor uddannelsesplads, hvem tager sig så af de unge? Og kan man på længere sigt opretholde de lokale uddannelser, hvis man ligesom mangler lærepladser? Så måske begynder der nu at tegne sig et lidt tydeligere billede af, hvad konsekvensen egentlig også kan være. Og hvor jeg jo nu så er mindre bekymret for de mange nuværende arbejdspladser, og med at de kan finde noget nyt, så er der jo lige pludselig et andet problem, der er dukket op. For når en arbejdsplads har været en del af en by i generationer, så opdager man jo mange gange først bagefter, hvad det sådan egentlig var for nogle andre funktioner, den der fabrik også havde. Og det med lærepladserne, det må vi jo så finde ud af, hvordan vi håndterer det. Men det er jeg sikker på, at der er en løsning på. Det skal nok komme. Altså, det er jo stadigvæk nyt, alt det her.

Karen Busk sammen med Iran D.D. og Hjertet Sjær. Vi skal til vores nyheder, der kommer her på Sydhavsøerne, og det gør de lige om et øjeblik. Men vi skal lige høre en sang først, inden at vi lukker journalisterne fra Folketiden.dk ind i vores radio her. Og det bliver med en dejlig, positiv sommersang på en dag, hvor vi jo skal nyde vejret, fordi i morgen bliver det regnvejr, vi får et vejrskifte, og måske bliver det her den sidste sådan rigtige sommerdag på Sydhavsøerne, hvem ved. Her får du Nicky Jure.

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Valtemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valtemøllen til Folketidende. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valtemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valtemøllen. I stedet køber melproducenten sit korn hos andre leverandører.
2: Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Shakira og afrikanske Burma Boy med dig, dig. Og nogle gange, så når man være meget nede på stranden her på, i sommeren og kigge ud over havet, og nogle gange, så kan man tænke på, hvad gemmer sig egentlig ned under havets overflade, altså nede på havbunden. Vi kan jo ikke se det. Og jeg havde for eksempel, hvis jeg skulle gætte på, hvor mange skibsvrag, der ligger rundt omkring i Danmark, så havde jeg måske gættet på nogle 100 stykker. Altså, fordi de forsvinder vel med tiden, ikke? Men forskere fra Aarhus Universitet, de har kortlagt 10.227 i danske farvande. Altså, det er over 10.000 skibsvrag. Og 1.500 af dem, de stammer fra omkring 1. og 2. verdenskrig. Og det er her, at noget, vi troede, hørte historiebøgerne til, lige pludselig bliver et problem i 2026. For de skibe, de ruster. Og vragene fra for eksempel tyske ubåde og en helt konkret ubåd, U-30, den hedder UC-30, den sank ud for Rømø i 1917. Den gik ned med 18 miner og 6 torpedoer ombord. Og nu har forskerne så undersøgt området og fundet rester af sprængstoffet TNT i vandet, på havbunden og også i dyrelivet. Og selvom krigen sluttede for altså en generation siden, så ligger der altså stadigvæk noget dernede, der langsomt ruster. Og problemet kan blive større efterhånden, som mere og mere af det her ammunition ruster, og hvad skal man sige, det der inde i, det bliver blotlagt, nogle af alle de her kemikalier, der er tale om her. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man nu skal ud og bjerge 10.000 skibsvrag. For mange af dem, de er dækket af sand, og de udgør en langt mindre risiko, eller også er de simpelthen bare ikke farlige, fordi det måske handler om noget andet. Men forskerne, de arbejder så lige nu, i stedet for en plan om at bjerge det hele, så arbejder de på at finde de farligste. Blandt andet med robotter, der så kan gå rundt ned på havbunden og måske lige frem samle gammel ammunition op. Altså når de skriver med robotter, uden, altså, og så punktum, ikke? Så forestiller jeg mig jo sådan en robot med arme og ben, som jeg også ser på nettet spille fodbold, uden at kunne finde ud af det og sådan noget. Altså, og sådan nogen, der går rundt ned på havbunden, og så finder de ting og samler op og putter op i et fiskenet eller et eller andet. Jeg ved ikke hvordan. Det er måske ikke sådan en robot. Altså, men det er en ret vild tanke. Men det, der jo egentlig er vildt, det er, at over 100 år efter en krig, så kan vi stadigvæk være i gang med at rydde op efter den.

0: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.

Mads Langer med Superhero. Og så fortalte jeg jo før om de der mere end 10.000 skibsvrag forskere har kortlagt i de danske farvande, og at der er noget med bomber og miner, og det forurener, de der kemikalier forurener miljøet, så slog det mig bagefter. Kender du ikke det, man nogle gange hører sig selv sige et eller andet? Og så slog det mig, vent lige et øjeblik. Altså, vi bor lige ud til Østersøen, og på den anden side, der ligger Tyskland. Og nu, hvis vi lige tænker 2. verdenskrig et øjeblik, ikke? Altså, hvad ligger der egentlig på bunden af vores hav? Og svaret er, der ligger mere fra krigen, end jeg havde lyst til at vide. Østersøen blev efter 2. verdenskrig brugt som en losseplads for enorme mængder af ammunition og kemiske våben. Et af de store områder, det er så over ved Bornholm. Her blev der dumpet omkring 32.000 tons kemisk ammunition, som indeholder omkring 11.000 tons aktive kemiske stoffer. Problemet er bare, at det har man jo så dokumenteret, så det ved man er der. Problemet er bare, at det er ikke nødvendigvis lige kun der, at det officielt blev dumpet, fordi meget af det blev simpelthen dumpet på sejlturen derhen, hvor man sådan lige kiggede den anden vej, og så dumpede man det ned der, hvor man så sejlede. Altså, og det var også hen mod den tyske østkyst, altså, og her har man jo så efterfølgende fundet steder, hvor der ligger altså en lang række kendte områder ned mod Tyskland, ligger der gammel ammunition fra krigen. Og vi skal ikke forestille os, at der sådan nødvendigvis ligger kemiske våben ude foran havnen i Nysted eller i Gedser og sådan noget. Det ved vi ikke noget om. Og vi behøver ikke at forestille os det, for det er nok mere over mod den anden side. Men Østersøen mellem os og vores naboer gemmer på enorme mængder af efterladenskaber fra krigen, og her er tiden et problem. For metal, det ruster, beholderne bliver dårlige, og nogle steder så kan stofferne faktisk begynde at sive ud i miljøet, ligesom vi hørte om den ubåd der over ved Rømø. Så derfor så arbejder forskere også i Østersøen faktisk rigtig meget på at kortlægge, hvor problemerne så faktisk er størst, så man ikke bare begynder at rode rundt i gammel ammunition på havbunden. Og det synes jeg faktisk er lidt tankevækkende, når man står på stranden et eller andet sted på Sydhavsøen og kigger ud over Østersøen. Den ser jo altså normalvis ret fredelig ud. Og så er der altså bare nogle steder, hvor man lader blikket glide forbi, ikke? Hvor der så nede på havbunden stadigvæk ligger rester fra krigen, der sluttede for 80 år siden. Altså nogle gange, så ligger historien ikke sådan bag os, men sådan, historien er bag os. Det er sådan en talemåde. Nogle gange, så ligger historien altså også lige neden under os.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er Forrådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTalk sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
14: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
8: Sort 35.
20: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Det var Pearl Disco Machine og en noget opdateret version af det gamle Hertz-nummer, der hedder Wonderful Life. Vi skal til nyhederne her på Sydårsøerne. Klokken er 18, men husk nu at nyde den dejlige sommeraften, for vi står altså for et voldsomt vejrskifte. De siger, at det bliver regn i morgen, og så er det spændende, om sommeren så vender tilbage, men det må vi jo finde ud af.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Metal, som har omkring 70 medlemmer på fabrikken. Formand for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, kalder over for folketidene lukningen smertefuld, men tror samtidig på, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde. Flere virksomheder har allerede henvendt sig med interesse for de ansatte, og fagforeningen vil hjælpe med jobsøgning og eventuel omskoling. Til gengæld frygter Jørgen Madsen, at lukningen kan ramme erhvervsuddannelserne i Nakskov, fordi sukkerfabrikken gennem mange år har uddannet en lang række lærlinge og elever. Eftersøgningen efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing fortsætter torsdag. Hun har været forsvundet siden natten til søndag, og politiet har de seneste dage søgt med både hunde og droner i og omkring byen. Søgeområdet bliver nu gradvist udvidet, men politiet er fortsat til stede i Sakskøbing. Majbrit beskrives som 165 cm høj og spinkel af bygning. Hun har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Hvis man har oplysninger om den forsvundne kvinde, skal man kontakte politiet på telefon 114.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften, der holder det fortsat tørt på Sydhavsøerne, og der kan stadigvæk være lidt sol, inden den går ned. Vinden fra øst og sydøst er mærkbar, og kan fortsat være kraftig ved kysterne. I løbet af natten, der trækker flere skyer ind over os, og nattens temperatur holder sig omkring 17 grader. Og det er begyndelsen på vejrskiftet, for fredagen bliver præget af regn og blæst. DMI har et forvarsel for kraftig regn, der også omfatter os på Sydhavsøerne fra i morgen tidlig.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marielyst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: På trods af lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, mener Nordic Sugars direktør fortsat, at den 115 km lange gasledning mellem Sydsjælland og Nakskov var afgørende at etablere. Det udtaler han i en artikel i Folketidene, hvor han også oplyser, at fabrikken i Nykøbing fremadrettet kommer til at bruge den samme mængde biogas, som de to fabrikker i dag bruger. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
11: Carglass Replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et spektakulært billede taget på Nordfalster har sikret fotograf Jakob Arthur Andersen en international hæder. Billedet viser den internationale rumstation ISS passeret direkte foran solen og blev taget uden for Stubbekøbing i april. Selve passagen varede blot 0,86 sekunder, mens fotografen brugte omkring 3 timer på at gøre udstyret klar til det helt rigtige øjeblik. Nu har billedet vundet hovedkategorien for naturfotografi ved International Photography Awards 2026. Jakob Arthur Andersen kalder prisen for sin karrieres hidtidige højdepunkt.
2: Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, der holder det fortsat tørt på Sydhavsøerne, og der kan stadigvæk være lidt sol, inden den går ned. Vinden fra øst og sydøst er mærkbar, og kan fortsat være kraftig ved kysterne. I løbet af natten, der trækker flere skyer ind over os, og nattens temperatur holder sig omkring 17 grader. Og det er begyndelsen på vejrskiftet, for fredagen bliver præget af regn og blæst. DMI har et forvarsel for kraftig regn, der også omfatter os på Sydhavsøerne fra i morgen tidlig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

giver dig bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg, 43 år.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et billede taget på Nordfalster har sikret den lokale fotograf Jakob Arthur Andersen en stor international titel. Den 11. april kl. 11.56 stod han klar med kamera og stjernekikkert ved det daværende Falster Katteinternat uden for Stubbekøbing. Billedet har nu vundet hovedkategorien naturfotografi ved International Photography Awards 2026. Til oktober skal Jakob Arthur Andersen til Athen for at modtage sin pris. Læs mere om den store pris til Jakob inde på folketidene.dk.
2: Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Radio Sydhavnsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavnsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavnsøerne.

0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: carglass replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: På trods af lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, mener Nordic Sugars direktør fortsat, at den 115 km lange gasledning mellem Sydsjælland og Nakskov var afgørende at etablere. Det udtaler han i en artikel i Folketidene, hvor han også oplyser, at fabrikken i Nykøbing fremadrettet kommer til at bruge den samme mængde biogas, som de to fabrikker i dag bruger. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Valsemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valsemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valsemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valsemøllen. I stedet køber melproducenten sit korn hos andre leverandører.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften, der holder det fortsat tørt på Sydhavsøerne, og der kan stadigvæk være lidt sol, inden den går ned. Vinden fra øst og sydøst er mærkbar, og kan fortsat være kraftig ved kysterne. I løbet af natten, der trækker flere skyer ind over os, og nattens temperatur holder sig omkring 17 grader. Og det er begyndelsen på vejrskiftet, for fredagen bliver præget af regn og blæst. DMI har et forvarsel for kraftig regn, der også omfatter os på Sydhavsøerne fra i morgen tidlig.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest.

0: til, hvordan jeg gerne vil sige.
1: Jeg tænker, fed bamser, godt musik og godt humør. Sol og varme og is og bare tær i sandet og ja, kolde drinks ved stranden og ligge ude i haven og til sol.
2: Nyder gerne andre, der griller for os.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
14: Møder og mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
14: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
16: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
21: Carglass Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Oh,
1: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Metal, som har omkring 70 medlemmer på fabrikken. Formand for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, kalder over for folketidende lukningen smertefuld, men tror samtidig på, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde. Flere virksomheder har allerede henvendt sig med interesse for de ansatte, og fagforeningen vil hjælpe med jobsøgning og eventuel omskoling. Til gengæld frygter Jørgen Madsen, at lukningen kan ramme erhvervsuddannelserne i Nakskov, fordi sukkerfabrikken gennem mange år har uddannet en lang række lærlinge og elever. Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften, der holder det fortsat tørt på Sydhavsøerne, og der kan stadigvæk være lidt sol, inden den går ned. Vinden fra øst og sydøst er mærkbar, og kan fortsat være kraftig ved kysterne. I løbet af natten, der trækker flere skyer ind over os, og nattens temperatur holder sig omkring 17 grader. Og det er begyndelsen på vejrskiftet, for fredagen bliver præget af regn og blæst. DMI har et forvarsel for kraftig regn, der også omfatter os på Sydhavsøerne fra i morgen tidlig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: ferie, og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vand.
1: Nyde det hjemme i haven og grill og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienø Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: Denne uge til Nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
4: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme. Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et billede taget på Nordfalster har sikret den lokale fotograf Jakob Arthur Andersen en stor international titel. Den 11. april kl. 11.56 stod han klar med kamera og stjernekikkert ved det daværende Falster Katteinternat uden for Stubbekøbing. Billedet har nu vundet hovedkategorien naturfotografi ved International Photography Awards 2026. Til oktober skal Jakob Arthur Andersen til Athen for at modtage sin pris. Læs mere om den store pris til Jakob inde på folketidene.dk.
2: Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sensommervejret er ved at skifte karakter her i løbet af natten. Skyerne breder sig ind over Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger på omkring 17 grader. Og vinden den holder fortsat godt gang i træerne, særligt ud ved kysterne. I morgen fredag så er den tørre sensommerpause forbi. Et lavtryk sender regn ind over os fra syd og sydvest. Og fredagen bliver vådere og mere blæsende, end vi har været vant til i lang tid. DMI har et forvarsel for kraftig regn, som også gælder os på Sydhavsøerne fra i morgen tidlig, og er med til usikkerhed omkring præcis, hvor store mængder regn, der faktisk havner hos os.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: morgenshowet.
1: Instagram Magnus Dan.
2: Sikkert en sommer.
3: Når sveden perler.
4: Og sommeren på Lolland.
5: Jeg skal i vennet.
3: Sommer på Snavsøerne.

0: solskin, solskin, solskin. Skønt. Jeg er klar til sommer. Men er sommer klar til sommer på Sydhavsøerne.
1: Det skal være sol, vand og strand.
2: Jamen, det er solskin og ferie.
1: Lev lidt i nuet. Sommer.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: her.
1: Det her
2: er Sydhavsøerne.
3: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
19: carglass replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: På trods af lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, mener Nordic Sugars direktør fortsat, at den 115 km lange gasledning mellem Sydsjælland og Nakskov var afgørende at etablere. Det udtaler han i en artikel i Folketidene, hvor han også oplyser, at fabrikken i Nykøbing fremadrettet kommer til at bruge den samme mængde biogas, som de to fabrikker i dag bruger. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Næsten 16 år efter sin død bliver den lokale soldat Mikkel Jørgensen fra Toreby hædret af Guldborgsund Kommune. Mikkel Jørgensen mistede livet under en skudveksling i Afghanistan i oktober 2010. Nu får han en vej opkaldt efter sig, nemlig vejen, der fører hen til den nye Sundskolen i Sundby. Mikkel Jørgensens forældre har været involveret i planerne og glæder sig især over placeringen ved en skole, hvor historien om deres søn kan leve videre. Det præcise vejnavn bliver afsløret på flagdagen den 5. september.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat begynder skyerne for alvor at tage over på Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger omkring 17 grader, og vinden ikke har sluppet sit tag helt i os. Og hvis torsdagen var en dag for solbriller, så bliver fredagen en dag for regnfrakker. Regnen den trækker ind, det vil være blæsende, og DMI har udsendt et forvarsel om kraftig regn, der også omfatter Lolland og Falster her i fredag morgen, hvor der sådan er usikkerhed om præcis, hvor meget der kommer til at falde hos os.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Vi skal altså have veje, skal vi ikke?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bødø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af. Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
3: Eller kølig milkshake.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom til Fusions Jazz i Stark.
21: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden. Hey,
23: kom,
22: til Kalle
23: nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
0: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af Nakskov Sukkerfabrik vækker bekymring hos fagforbundet Dansk Metal, som har omkring 70 medlemmer på fabrikken. Formand for Metal Storstrøm, Jørgen Madsen, kalder over for Folketidende lukningen smertefuld, men tror samtidig på, at de fleste medarbejdere kan finde nyt arbejde. Flere virksomheder har allerede henvendt sig med interesse for de ansatte, og fagforeningen vil hjælpe med jobsøgning og eventuel omskoling. Til gengæld frygter Jørgen Madsen, at lukningen kan ramme erhvervsuddannelserne i Nakskov, fordi sukkerfabrikken gennem mange år har uddannet en lang række lærlinge og elever.
2: Valsemøllen, der står bag en række brød- og kageblandinger til hjemmebag, køber fortsat ikke korn hos Danish Agro efter sidste års omfattende rotteproblemer. Det oplyser Valsemøllen til Folketidene. Fødevarestyrelsen har ellers ophævet beslaglæggelserne af sidste års høst af korn hos Danish Agro, og virksomheden har ikke fået anmærkninger af myndighederne siden kontrollerne i marts. Alligevel forholder Valsemøllen sig afventende, indtil man føler sig helt tryg ved håndtering af råvarerne. Sådan lyder det i et skriftligt svar fra marketingdirektøren hos Valsemøllen. I stedet køber melproducenten sit korn hos andre leverandører.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her i nat bliver det efterhånden mere og mere skyde på Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger på omkring 17 grader, og det stadigvæk blæser mærkbart. Fredagen, altså i morgen, der skifter vejret markant allerede fra i morgen tidlig. I løbet af natten, så trækker skyerne jo ind over os, og når vi når frem til i morgen tidlig, så følger der regnvejr med, og det vil samtidig være blæsende. DMI har udsendt et forvarsel om kraftig regn, der også omfatter Lolland og Falster her til morgen og går et døgn frem, men det er fortsat usikkert, hvor store mængder vi præcis får.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et billede taget på Nordfalster har sikret den lokale fotograf Jakob Arthur Andersen en stor international titel. Den 11. april kl. 11.56 stod han klar med kamera og stjernekikkert ved det daværende Falster Katteinternat uden for Stubbekøbing. Billedet har nu vundet hovedkategorien naturfotografi ved International Photography Awards 2026. Til oktober skal Jakob Arthur Andersen til Athen for at modtage sin pris. Læs mere om den store pris til Jakob inde på folketidene.dk.
2: Håndboldligaklubben NFH fik en flyvende start på den nye sæson i kvindeligaen med en sejr på 35-20 ude over Skanderborg Håndbold. Falstringerne førte med 17-10 ved pausen, og holdet topper nu rækken efter første spillerunde. Sejren kostede dog på skadesfronten, hvor både Clara Bang og Maja Magnussen måtte udgå. Det er endnu uvist, om de bliver klar til næste kamp. Cheftræner Niels Aasen var trods storsejren ikke helt tilfreds og efterlyste større effektivitet i angrebsspillet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sensommervejret er ved at skifte karakter her i løbet af natten. Skyerne breder sig ind over Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger på omkring 17 grader. Og vinden den holder fortsat godt gang i træerne, særligt ud ved kysterne. I morgen fredag så er den tørre sensommerpause forbi. Et lavtryk sender regn ind over os fra syd og sydvest. Og fredagen bliver vådere og mere blæsende, end vi har været vant til i lang tid. DMI har et forvarsel for kraftig regn, som også gælder os på Sydhavsøerne fra i morgen tidlig, og er med til usikkerhed omkring præcis, hvor store mængder regn, der faktisk havner hos os.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: På trods af lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, mener Nordic Sugars direktør fortsat, at den 115 km lange gasledning mellem Sydsjælland og Nakskov var afgørende at etablere. Det udtaler han i en artikel i Folketidene, hvor han også oplyser, at fabrikken i Nykøbing fremadrettet kommer til at bruge den samme mængde biogas, som de to fabrikker i dag bruger. Læs hele historien på folketidene.dk.
2: Trafikanter, der er vant til at færdes ad Sædingegårdsbroen, som går over Sydmotorvejen ved Holeby, må i den kommende tid finde andre veje. På grund af et asfaltarbejde vil strækningen være spærret for al trafik fra og med på mandag den 31. august og frem til og med fredag den 11. september. Det oplyser Lolland Kommune i et Facebook-opslag. I vestgående retning spærres vejen ved Sædingegårdsvej, og i østgående retning spærres den ved tilkørslen til Sydmotorvejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat begynder skyerne for alvor at tage over på Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger omkring 17 grader, og vinden ikke har sluppet sit tag helt i os. Og hvis torsdagen var en dag for solbriller, så bliver fredagen en dag for regnfrakker. Regnen den trækker ind, det vil være blæsende, og DMI har udsendt et forvarsel om kraftig regn, der også omfatter Lolland og Falster her i fredag morgen, hvor der sådan er usikkerhed om præcis, hvor meget der kommer til at falde hos os.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Du